0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Jimmy Rogers, River Radica.

ti teknuvali baby na ona tvoje vreme koga beše dete. Malku galen, malku falen, malku nijedno to, malku i dvete. I baš je super drugi mislat mesto tebe, drugi ti držat strav. I što i da napraviš, ti vikat, da si živ i zdrav.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Tapšanje po ramenu je početni udarac. Na silu se ne može voleti. Nada je san budnog čoveka. Teško je boriti se sa srcem. Koga ne pogađa reč, neće ni batine. Veliki deo smelosti i uraditi nešto pred drugih. Gde se ljubav useli, tu se pamet iseli. Kada bi svaki čovek usrećio po jednog drugog čoveka, čitav svet bi bio srećan. Velika srca vole, mala traže da budu voljena. Čovek se rađa bez zuba, kose i iluzija, tako i umire. Onaj ko govori samo lepe reči ima loš karakter. Ljudi više cene imovinu od počasti. Ima istina u koje nije dobro verovati. Najgluviji su oni koji neće da čuju. Nema mirnog deteta ni lepe babe. Nevolja je prilika za hrabrost. Uz veliku moć ide i velika odgovornost. Teško je držati se mere u onome što si našao da je dobro. Pobeda ima stotinu očeva, poraz je siroče. Ko se ženi na brzinu, kaje se na tenane. Ni u šta se tako čvrsto ne veruje kao u ono što se najmanje zna. Ćutanje je često najbolji odgovor. Ne može se jedna nezgoda izbrisati, a da se druga ne pojavi.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi

Jedno godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit. Jimmy Rogers, River Radica.

možda sam, a da nisam znao, redisti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: telefone. Saka, sonce, voda, plaža.
1: Mirno leto u Hrvatsku, na kaj će nas je desero.
2: Radio Bubama.

prozor na zapad, jedan prozor na more, da se ne bi opekel, nikad niš ne bu rekel, to je najbolje. A na šestim nastrupju neki skupovi tužni, ti se ne druže s nama, mi smo suviše južni, i kad razmisli malo, njima nije baš stalo.

0: Točno je 17 časot.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Eventum Vina Jabuba, Aleksandra Radović, Vohi. Ima glasovi što ne se sluša, se čustuva. Ima pesni što ne se zaborava, se žive. Ima večeri što ne se propušta. Na 30. juli na Antički teatar Vohri doađa Aleksandra Radović so koncert što nosi čista emocija. Noć vo koja sekoj stih stanuva prikazna, a sekoja pesna divok spomen što ostanuva. 30. juli Antički teatar. Bileti o prodažba na etiket.mk.
1: Za celosno novo iskustvo, odberete Samsung televizor i uživajte v omilenite sodržini. Pobrajte ponudata vo salonite na A1 i osvežete go domot so nov televizor, so kristalno jasna slika i neverojaten zvuk.

duri me utešio. Se gleda me retko, retko, ama mnogo, mnogo kvalitetno i diskretno, ke me raspraša.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,